0: cikin wannan shiri ne yau
1: don mu tsara cikin wannan al'amari kuma shi ne su ce babu abin da muke da ka banje wajen wannan abin da ce ni ne hakimi waje namu ne ko kaza kaza
2: ni yau ina kirawo esko ina na jihar Bauchi da